pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, ali nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast, buljin u ekran.

0: sati sudarili su se automobil i motocikl. Unatoč naporima liječnika, motociklist je u bolnici podlegao ozljedama.
1: Vijesti.
0: Komarci u Osijeku su pod kontrolom, što zbog niskog vodostaja rijeka, a što zbog redovitih tretmana. Ima ih znatno manje nego prethodnih godina. Ove godine za tu svrhu dosad potrošeno 52 tisuće eura. Izvijestili su iz Osječke gradske uprave u kojoj su zadovoljni stanjem. Zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin.
2: Optimistična prognoza, ja se nadam da će tako i biti do kraja ove sezone, što znači da bismo evo uz tretmane manjeg intenziteta od onih kakvi su pri višim vodostajima mogli održati ovako zadovoljavajuće stanje brojnosti komaraca na području grada Osijeka.
0: Građane je pozvao da u dvorištima i vrtovima ne drže otvorene posude s vodom jer su to idealni uvjeti za komarce.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano. Poslije podne moguć poneki pljusak, na večer i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab, na moru slaba i umjerena bura, u noći i ujutro na jugu i jaka, poslije podne ponegdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a dnevna od 28 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
3: Izlog.
4: Izlog.
5: Izlog.
6: Izlog.
3: Izlog.
7: Izlog.
1: Izlog.
7: Izlog dramskog programa. O babiki je coprala i poslala sršene na Francuze. Za četiri glasa i redatelja.
8: A ti?
9: Ja igram mi u Begović.
10: Daj vi prišete
8: neko.
11: Ja
8: govoriš o ovome.
11: To ja ne, ja moram doma.
12: Zato si plaćen, ne?
13: Molim.
14: Molim?
13: Ajde.
14: Ajde. A mikrofonija?
10: Idemo početka.
14: Ajde.
10: Ajmo sve to uz 5 minuta stisnuti. Tako nema tempa i tak.
11: Dobro.
10: Kak je lepe naše Turopolje, to je tema, jel da?
11: Dobro.
10: I vi ste među, skupili ste se tako oko nekakve ognje, oko neke vatre i sad treba nekakve, pričicu neku ispričati, može?
11: Može.
10: Ajde, ti
14: prvi.
11: Dobro.
15: Smo lijepi ogen nakurili, nebo nam večera zima.
16: Kvaj. Čuj, deni Joško Ruzinja, nek bu pravi kres, kak jurjevski.
15: Pajdaši moji, spite si da nas iznutra zgrije.
14: Ti mogca, sad nas ovim u Zagrebu moraju vidjeti taksi svetli. Jura, idi svinjom ovaj koško ruze, nek si oni časti.
17: Ja, najm rakiju natočiti.
10: Priču neku,
14: A dobro, ajde, budemo, ajde ti.
16: Čuj, znaš ti koji je o coprnicama koji još nisi pripovedao?
15: Je, ali mora biti mlada coprnica, tak da mi sline curiju.
14: Je, se zmislim.
17: Daj si potegni još jedan put, da ti se jezik malo razveži.
14: Živi ogenj, mam se bom zmislu. No je to, se spominjem jedne. A to vam je pripovest tu z našeg Turopola.
16: Moj stari čača su nam je govorili Turovo polje.
15: Je, tak, baš tak. Tak su govorili. Turovo polje.
16: Tak je,
15: i to znate, kaj su se Turci tu sprehajali i Zagrebačku varoš šteli su pod sebe zet.
14: Je, ali nisu same Turci gazili po našem polju. Bili su negdje v naše zemlji i Tatari i Francuzi. A ova je pripovest o Francuzi.
10: Čekaj, malo vremenska distanca. Vito, daj mi neki efekt, daj mi neki efekt.
14: Dobro, samo reci kad buš gotov.
10: Bilo
17: rat
10: i mir.
17: Ja, čuli smo,
10: daj mi nekakav pravi efekt. Francuzi neki. Ajde, idemo.
14: moram sad ja.
17: Ej,
14: okej. E, tak je bilo da su oni šteli da pejo prek Turovog pola na Zagreb. Tu im je bila velika vojska i ovi u Zagrebu nisu se ničemu dobrom imali nadati. Nije bilo pomoći, ni iz Pešte, ni iz Beča. Ja?
10: Evo, zvono, evo, gledaj. Sad ovi na priču cinkaju, samo im dragi Bog more pomoti, ajde, idemo dalje, tempo.
14: Je, ali onda je došla jedna baba, tu naša domaća ženska turopolka, i ona im je rekla...
4: Koja vas nije sram da se bojite tega malega cara koji vam ni do kolena?
14: Dečki su je samo belo pogledali, a ona je rekla...
4: Koje me belo gledite? Brže dopelajte na pole 12 vagonov peska. To domaćega, savskoga. Ili još bolje samoborskoga, ne onoga tam preka granice.
14: Je, i tak je bilo kak je baba rekla. Dečki su se zdrknuli i dovlekli na pole peska belega.
10: Peska belega, peska belega.
15: Ma daj, komi ti, pusti njega govoriti.
14: I tak je nastao nasred pola jedan mali breg. A baba je zišla gore na taj breg i kak je zišla, tak je počela štrmekuvati.
10: Kaj je to?
14: Sopranje. E, no tak. Sopruvala je baba. Ne, nisam dobro.
16: Sopruvala.
14: No tak. Sopruvala je baba morti jednu vuru. Katina je dan put. Zonoga peska. Počeli su se sršeni leći.
15: Kaj? Sršeni?
14: Ovak.
10: Evo, može ovo.
14: Dak. E, i legu se oni tak. Same zviraju. Od svakog zrna peska postane po jedan sršen.
16: Joj, bijeg, beži!
15: Sršene je piknul!
16: Beži, majko moja!
15: Ti bedakijen, buš nas vubil s tim sršeni!
16: Pošeljite sršljene na Francuze!
14: Ak mu te dobrih pošlem!
16: Pa bumo dobri, bumo, samo ih mekni!
15: Da spasi nas!
14: Dobro onda! Baba je onda poslala sršene na Francuza.
16: O, prokleti mali carski kepec. Zbog tebe me je sršen v nos piknu lijepe.
14: Ti, gospod redatelj, daj malo pusti kak sršeni napadaju Francuza.
10: Ništa ne čujem. Sršene piknulo v uho.
14: Same ti pusti, ja ti bom rekao kad je dos. E, majka Božja. Kad su sršeni počeli klati vojsku, bilo je dobro bežati. I beški je kaki kikamo.
16: Joj, nisi ih srepotiral.
15: Budu na pajceke poko.
14: Uljdeki moji.
15: Ne, Jogen, daj ih potiramo.
10: Žalaj se ko može. Ajde, idemo.
14: I nikdar više neso Francuzi bili v naše zemlji.
15: Arrivederci.
17: Au wiedersehen.
14: Goodbye.
16: Au reservoir.
15: Naše lepo Turopolje. O tebe me vuha boliju. Joj.
16: Ali gledaj, stvarno, šta je to Turopolje danas?
14: Kako krezak?
16: Šta je s njim?
14: Pa nema nije.
16: Ha?
14: Kaj, dobro?
16: A to Turopolje, mislim.
14: Ma da, nema ti više Turopolje.
16: Pa tamo onaj aerodrom i sve to.
14: E, to nema ti ni šuma
15: Turopolje. Turskog polja.
14: Ne. Tu imaš turopoljske svinje, su ti najpoznatije.
15: Ne.
14: Te su jeli žir, hrastni šumama.
15: Turopoljski top je najpoznatiji.
14: Više nema šuma top. I zato nema turopoljske svinje.
15: Top je najpoznatiji. Turopolje, još je tam drveni.
14: Je.
16: U Turopolje.
15: Turopolje.
14: A to je tam gdje Lukavec.
16: Ajde, dobro, gotovo, dečki, idemo, dostavi.
5: Sletio je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji 444 iz Pariza.
7: Obabiki je coprala i poslala sršene na Francuze. Prema pučkim predajama dramatizirala Nada Zoričić. Stručna suradnica, doktorica Ljiljana Marks. Igrali su Franjo Jurčec, Zlatko Ožbolt, Mladen Vasari i Zvonimir Zoričić. Tonmajstor Vito Gospodnetić. Glazbeni urednik Davor Roko. Redatelj Darko Tralić. Urednica Nada Zoričić. Dramski program Hrvatskoga radija 2009.
12: Sujenice.

0: Çekte, çekte.
1: Koy.
2: Koy, sir. Koy.
0: Poredu. Bil vam je jen fremde. Ki je hodil od sela do sela. Jer dugo ni mogel nigdi dobiti konaka.
3: Čekte, čekte, bobe, čekte. Ja bom zavodilo, a vi priložite.
1: Ko, zašto bi ti?
2: A kaj si ti na tebe čekni? Kaj bi ti zavodilo?
3: Nek mi ti zavodilo. Prvo, nekaj! Prva, druga, tretja, četvrta!

0: Sad ti pripovedaj.
1: Nazajedne je došel v jednu siromašku hižu. I tu on stane i prosi.
2: Dobra večer, gospodaru ove kuće.
3: I vami.
2: Jeli bi vi primili ka sebi jednoga putnika? I kaj bi taj mogli pri vami prespati?
3: Dobri čovjek, kaj truden hodiš po svetu. Pri nas se naša ženska k trudu spravla, pak nimaš gdje spat. Peši!
2: Ja bom tu pod stolom zasal. Samo me pustite nutri.
3: Iš, ženska se k trudu spravla.
2: Truden sam kak zemla. Nemrem nikam ve iti.
0: E, dobre onda. Onda buš tu spal. Buš si kaj popil.
2: Al ta frentar ti mogel zaspati, jer su zmir vreščali. Na, posluhnite si.
0: O, sad dost. Sad si bomo malo odpočinule.
4: Hižu su došle četiri ženske. I sele su se k stolu, svakak svojemu v uglu.
5: To dete se povotopilo.
2: Ne bude, to dete bude zgorelo.
5: Ne bude, to dete mora od puške umreti.
0: Ne bu ni jedno, ni drugo, ni treto. Nek bo došel vuk i to dete bo pojelo.
5: Špes,
2: špes,
1: onda na jemput su te ženske zginule. Nestalo ih je.
6: Kad su vjutro došli gospodari, taj fremter koji je kući prespal, ih pita.
2: Kaj imate dete malo? Kaj se je ovu noć narodilo?
3: Istina je, ovu se noć narodilo.
2: A kaj je, muško ili žensko?
4: Je muško.
2: To vam bude dete vuk zaklal i pojel.
4: Tak je rekla fremter.
2: Odpravi se
4: i više ga nikto nikdar ni vidjel.
0: I oni su čuvali to dete, nisu ga puščali po zimi van samega, tak da do njega ni mogel vuk dojti.
1: Dok je dečko odrasel i došel k dobi za oženiti. Onda da se bu ženil.
7: Seli su se za stol, imali pir, kak već imaju na ladanju.
6: Oblok je bil otprt. I čez ta oblok je skočil vuk, baš nad njega. I zaklal ga je.
4: Jezušu!
0: I onda su nam ipak verovali, nama, sujenicama,
2: da smo istinu povedale. I o detetu, i o vuku, i o onemu fremteru,
6: koji im je tu se povedal.
0: Tak vam je to bilo. Konec i kraj.
1: Kaj već?

0: Zet hem al op een zorite.
1: Pažurite.
0: Zakasnit ćemo.
1: Dajte malo požurite.
2: Požurite?
0: Dajte malo požurite.
2: Požurite? Požurite?
1: Zakasnit ćemo. Požurite. Zakasnit ćemo. Zakasnit ćemo. Zakasnit ćemo.
0: Dajte malo požurite. Dajte malo požurite.
2: Požurite.
1: Zakasnit ćemo.
2: Dajte malo požurite. Požurite. Zakasnit ćemo.
0: Dobar dan. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Dobar dan.
1: Izvolite. Uđite ovdje.
0: Uđite ovdje. Dobar dan. Dobar dan, slobodno.
1: Slobodno.
0: Dobar dan. Izvolite, izvolite.
1: Uđite ovdje.
0: Dobar dan.
1: Izvolite.
0: Dobar dan.
1: Uđite ovdje.
0: Dobar dan, izvolite. Dobar dan, slobodno. Dobar dan. Dobar dan.
1: Izvolite.
0: Izvolite. Uđite ovdje. Izvolite.
1: Dobar dan. Uđite ovdje.
0: Izvolite.
1: Dobar dan.
0: Slobodno, izvolite. Dobar dan, slobodno. Slobodno.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Izvolite.
0: Izvolite. Dobar dan. Dobar dan.
1: Slobodno.
0: Evo Karloš. Gledaj, stigao je Karloš. Drugoga nije. Gledaj, Karloš.
2: Evo Karloš. Gledaj.
0: Gledaj.
2: Sledaj.
0: Pa drugoga nije bilo.
2: Drugoga nije bilo Karloš.
0: Bok Krleža.
1: Bok i tebi.
2: Ej, Krleža.
1: Dobar dan, ljudi.
0: Pa drugoga nije bilo.
1: Dobar dan, Krleža.
2: Evo Krleža.
1: Bok Krleža. Krleža. Bok i tebi.
0: Hej, Krleža. Hej.
2: Dobar dan, Krleža.
0: Bok Krleža.
2: Hej, Krleža.
1: Dobar dan, ljudi.
0: Bok Krleža. Krleža.
1: Bok i tebi. Krleža.
2: Krleža. Dobar dan, Krleža.
1: Krleža. Hej, Krleža. Hej, Krleža.
3: Tebi.
1: Dobar dan.
0: Hej, Krleža.
1: Bok Krleža.
2: Dobar dan.
1: Bok i tebi.
0: Hej, Krleža.
2: Krleža.
0: Bok Krleža.
2: Krleža.
1: Bok,
2: bok,
0: bok. Krleža.
2: Krleža. Krleža.
0: Bok Krleža.
1: Dobar dan, ljudi.
3: Dobar dan, ljudi.
0: Hej, Krleža.
2: Hej.
1: Bok Krleža.
0: Krleža.
2: Hej, Krleža.
1: Bok i tebi. Bok i tebi.
3: Dobar dan, ljudi.
1: Dobar dan, tebi.
0: Dobar dan, Krleža.
1: Dobar dan, Krleža.
2: Krleža.
1: Hej, Krleža.
2: Krleža, dan, Krleža. Krleža.
0: Bok, Krleža.
2: Dobar dan, Krleža.
0: Bok, Krleža.
2: Bok.
0: Dobar dan, Krleža.
1: Dobar dan, ljudi.
0: Hej, Bok, Krleža.
1: Dobar dan, ljudi. Bok i tebi. Bok, Krleža.
2: Šta vi mislite o tome, Krleža? Što vi mislite o tome, Krleža? Što vi mislite o tome, Krleža? Što vi o tome mislite? Što vi mislite o tome, Krleža?
3: Što vi mislite o tome, Krleža? Izjasnite se, što vi mislite o tome, Krleža?
2: Da. Da, slažem se. Da. Razumijem.
1: Da.
2: Slažem se.
1: A da, tako je to.
0: Da.
2: Razumijem. Tako je to.
1: Da, slažem se. Da. Da.
2: Da.
1: Da.
0: A da.
2: Tako je to.
0: Tako je to.
2: Slažem se.
1: A da.
0: A da.
2: A da.
1: A da, tako je to.
0: Da.
2: Slažem se.
1: Da.
2: Da.
1: Slažem
2: da.
1: Se.
2: Slažem se.
1: Slažem
2: se.
1: Slažem se.
0: Da, da, da.
1: Razumijem.
0: Da.
1: Da. A da.
0: Da.
1: Tako je to.
2: Da. Da. Da. Slažem se.
1: Da.
2: Da. Da. Razumijem.
1: Razumijem.
2: Da. Tako je to.
1: Da.
0: Razumijem. Slažem se.
2: Da. Da. Da.
1: Da. Razumijem.
2: A da. Tako je to.
1: Da. Tako je to.
0: Razumijem.
2: Da. Slažem se.
1: Da. Da. Slažem se.
0: Da.
1: Razumijem.
0: Da.
1: Da.
0: Da. Razumijem.
1: Razumijem.
2: Da. Razumijem.
1: Razumijem.
2: Da.
1: Da.
2: Tako je to.
1: A da. Da.
2: Razumijem.
1: Ma grozno. Neshvatljivo. Ne. Današnji
0: svijet.
1: Ma grozno.
2: Neshvatljivo.
1: Ma grozno.
0: Ma grozno.
1: Današnji svijet.
2: Besmisleno. Ma grozno.
1: Današnji svijet besmisleno. Probajte ovo, Krleža. Jako ukusno. Da, catering. Zaista fina. Probajte ovo, Krleža. Jako ukusno.
0: Da, catering.
1: Zaista fina. Probajte ovo, Krleža. Jako ukusno. Da, catering.
0: Zaista fina. Probajte ovo, Krleža. Jako ukusno. Da, catering.
1: Zaista fina.
0: Probajte ovo, Krleža. Jako ukusno. Da, catering.
1: Zaista fina.
0: Jako ukusno.
1: Zaista fina.
0: Jako ukusno.
1: Zaista fino.
0: Zaista fino.
2: A jeste vidjeli nju? Ne? Kako ne znate? O, pa morate ju znati. Ne. Potpuno drugačija stvar. Nešto vanredno. A jeste vidjeli nju? Ne.
0: O, zaista? O, aha. Treba toga.
1: O,
0: zaista?
1: Zanimljivo.
0: Da. Zaista?
1: Odlično. Ma neka.
0: Treba, zaista, odlično.
2: Neka.
1: Odlično.
4: Zaista?
2: A vi?
0: Da.
5: Aha.
2: Da.
5: Razumijem vas potpuno.
0: A vi?
6: Da.
2: Aha.
6: Da.
0: A vi?
2: Aha.
6: A vi?
5: Da.
6: Aha.
2: Da.
5: Razumijem vas potpuno.
6: Da. Razumijem vas potpuno.
2: Da.
6: Da.
2: A vi? Da. Aha.
6: Aha.
5: Razumijem vas potpuno.
6: Da.
2: Razumijem vas potpuno?
6: Da.
5: Da.
6: Da.
2: A vi?
6: A vi?
5: Da.
2: Aha. Da.
5: Da. A vi?
6: A vi?
2: Da.
6: Aha.
5: A vi?
6: A vi da?
5: Da.
6: Aha.
2: Razumijem vas potpuno.
6: A vi? Razumijem vas potpuno.
5: Razumijem vas potpuno. Da.
6: Da.
2: Razumijem ja vas potpuno. Facebook? Ne, nisam mislio da je potrebno.
7: Nikad.
2: Ne. Ma ne.
3: Miroslav Krleža. Koliko su te citirali ove godine? Ponavljamo poziv. Miroslav Krleža. Koliko su te citirali ove godine? Miroslav Krleža, stani u red. Ponavljamo. Miroslav Krleža, stani u red. U red.
8: Miroslav Krleža, stani u red. Miroslav Krleža, stani u red.
3: Molimo Miroslava Krležu da stane u red. Ponavljamo. Molimo Miroslava Krležu da stane u red.
5: Kamo?
2: U red.
5: Ne mogu.
6: Ne možeš?
2: Ne možeš stati.
5: Stati u red.
6: Ne možeš? Pomakni se, tu je mrak.
5: Zašto se moram vidjeti?
2: Svi se moramo vidjeti.
6: Da, moraš se vidjeti.
5: Teško mi je to.
6: Pomakni se, tu je mrak.
5: Da li se moram vidjeti?
2: Da, moraš se vidjeti.
6: Ne vidiš se.
5: Kamo?
6: U red.
2: Tu je mrak. Pomakni se. Ne vidiš se.
6: Ne vidiš se.
5: A i zašto se baš moram vidjeti?
6: Moraš se vidjeti. Svi se moramo vidjeti.
2: Svi se moramo vidjeti.
5: Da li se moram vidjeti?
6: Svi se moramo vidjeti.
2: Moraš se vidjeti.
6: Svi se moramo vidjeti.
2: Svi se moramo vidjeti.
6: Svi se moramo vidjeti.
5: Ne mogu.
6: Moraš se vidjeti.
5: Teško mi je to.
6: Svi se moramo vidjeti.
5: Ne mogu.
2: Svi se moramo vidjeti.
5: Ne mogu.
6: Svi se moramo vidjeti.
5: Stati u red.
2: Ajde,
5: ne mogu.
6: Pomakni se.
5: Ne mogu.
6: Pomakni se.
5: Ne mogu.
2: Svi se moramo vidjeti.
6: Svi se moramo vidjeti.
5: Ne mogu.
6: Moramo vidjeti.
5: Ne mogu.
6: Pomakni se.
5: Teško mi je to.
6: Pomakni se.
5: Ne mogu.
6: Pomakni se, tu je mrak.
5: Ne mogu.
6: Svi se moramo vidjeti.
2: Stani u red.
5: Zašto se moram vidjeti?
6: Svi se moramo vidjeti.
5: Kamo?
6: U red.
5: Kamo?
6: U red.
5: Ne mogu.
6: Pomakni se.
2: Moraš.
6: Tu je mrak.
5: Kamo?
6: U red.
5: Stati u red.
6: U red.
5: U red.
6: U red.
2: U red.
5: Ne mogu.
6: U red.
5: Ne mogu.
6: U red.
5: Ne mogu.
2: U red.
3: Molimo Miroslava Krležu da istupi naprijed. Ponavljamo. Molimo Miroslava Krležu da istupi napilj.
2: Idi, Krleža. Samo idi. Biće ti bolje tako.
5: Ne mogu.
2: Sada ga bolje vidi.
6: Na svjetlu je uvijek bolje. Zašto on?
2: Zašto
6: ne ja?
5: Teško mi je to. Ne mogu.
6: Idi, Krleža. Samo idi. Biće ti bolje tako.
5: Ne mogu.
6: Idi, Krleža. Samo idi. Biće ti bolje tako.
5: Teško.
2: Ne, ti ne.
6: Aha ti, ne treba ni biti na svjetlu ako ne želi. Ima nas koji ćemo ga rado zamijeniti.
2: Pustite i nas.
6: Pustite i nas.
2: I nas.
5: Ne
2: i nas.
5: Mogu.
6: Pustite i nas.
5: Ne mogu.
2: I nas.
6: Bahat je. Pustite i nas.
5: Ne mogu.
2: Bahat je.
6: Ima nas koji ćemo ga rado zamijeniti.
5: Teško mi je
6: pustite
5: to.
6: I nas.
5: Ne mogu.
6: I nas.
5: Teško mi je to.
2: I nas.
6: Pustite i nas.
5: Ali ne mogu.
6: Pustite i nas.
2: Ne mogu.
6: Pustite i
5: ne
6: nas.
5: Mogu.
6: I nas.
5: Ne mogu.
6: Pustite
5: ne
6: nas.
5: Mogu.
6: Pustite
5: ne
6: nas.
5: Mogu.
6: Pustite i nas.
2: Pustite
6: i nas. Pustite i nas.
2: I nas.
6: I nas.
5: Teško
2: pustite
5: pustite
2: nas.
5: I nas. Teško mi je to. Ne mogu. Ne mogu.
6: Pustite i nas.
5: Ne mogu.
2: Pustite i nas.
6: Pustite i nas.
5: Ne mogu.
6: Ne treba ne biti na
5: svjetlo.
6: Teško
5: ne mogu.
6: Pustite i nas.
5: Ne mogu.
6: Ima nas koji će i da radi.
5: Teško mi je to i ne mogu. Teško mi je to i ne mogu.
6: Pustite i nas. Pustite i nas. Pustite i nas.
2: Pustite i nas.
6: Pustite i nas.
5: Teško mi je. Ne mogu. Teško mi je.
2: Mama, mama, kako se ne sjećaš ono kad sam bio Krleža? Mama, mama, kako se ne sjećaš ono kad sam bio Krleža?
5: Mama, mama, kako se ne sjećaš ono kad sam bio Krleža?
6: Mama, kako se ne sjećaš ono kad sam bio Krleža?
4: U emisiji Ars Akustika slušali smo dijelo Vesne Mačković, Krleža, Stani u red, koji je tonski realizirala Katarina Račić.
7: Mala forma od Babeki je coprala i poslala stršene na Francuze, 2009. godine nagrađena je drugom nagradom na festivalu Pri Marulić, a Sujenice su iste godine osvojile treću nagradu. Mala forma Kolo od dana 2014. godine nagrađena je trećom nagradom na festivalu Pri Nova. Ars Akustika Krleža Stani u red 2018. godine osvojila je u Njujorku međunarodnu nagradu studentskog ocjenjivačkog suda za audiofikciju The Sarah Lawrence College International Audio Fiction Award.
9: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
10: U nastavku Tri studije Borisa Papandopola u izvedbi harfistice Branke Janjanin Magdalenić.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Poštovani kolega, vi ste meni poslali 23 pitanja. Neću na njih odgovarati pojedinačno, već sveukupno. A vi uzmite si ono što vam paše, što vam treba.
2: Vojo Šiljak. I to sam ja.
1: Evo, počinje moju priču.
3: Zvižduća priča.
4: Hej, nekada sam ovaj naš klapski znak puno ljepše zviždao. Doduše, nije to bilo baš kao Otis Redding, ali bilo raznolikije i puno moćnije. Ne, ovo nije moj mladenački zvižduk. To je zvižduk Vlad.

godinama puno se toga promijeni. Promijene se ukusi, okusi. Nekada nisam volio jesti juhu, a sada samo da je nešto sa žlicom. Tko gleda kako jedem, vidjet će da prinosim žlicu od tanjura ustima. Ali ja nisam samo ono što vidite. Pristojno je kad smo u društvu da ne srčem juhu, već nježno žlicu položim na jezik i progutam sadržaj tekućine. Ali to nisam ja, zapravo jesam, premda mi je najmilije kada srčem juhu i kada se to čuje. Ako je vruća juha, onda 2-3 puta puhnem u žlicu i onda je prinesem ustima i onako fino srknem. Eh, da barem u Japanu živim, u kojem je to sasvim prirodno, da to je dio rituala. Juhu možete u Japanu srkati do mile volje, uživati u žvakanju, uz glasno mljackanje i nakon obilnog obroka dobro se podrignuti. E, da. Ja sam i to što se čuje.

U početku priče sam mislio da sve to ilustriram, da stvarno srčem, da se snimim kako srčem, da mljackam, žvačem, da podrigujem, ali to baš nije, rekli bismo mi, dečki, onak fino. To ne, prosto, ka ne. Ali evo, vrući čaj se srče. Ja obično pijem čaj samo kad sam prehlađen. Kad šmrcam, kad ispuhujem nos, kad naravno kašljem. Sad će ispasti da glumim. Ovo stvarno kašljem. Kada sam prestao pušiti, onda sam prestao postupno i kašljati. Da. I to sam ja. Kada kašljem i kada ne kašljem.

sad sam se sjetio kad je čovjeku dosadno, onda zjeva. Da zjevam. To se ne vidi, a vidi se koji put, ali se čuje. Možda mi se mozak pregrijava. Mozak određuje govor i sve mozak određuje. Zanimljivo, mozak radi sve, a ne vidiš ga i ne čuješ ga. Znači, ja sam ono što se ne vidi. Ja sam i ono što se ne čuje. Zijevaju mačke, zijevaju psi, majmuni, ribe, ptice. Zijevam kad sam pospan. Liječnici inače kažu da treba osluškivati svoje tijelo jer te ono upozorava na nešto. To i sve ovo o čemu sada govorim, čuo sam puno puta, ali ima nešto što sam ja, a to ne vidim i ne čujem. A oni koji su u mojoj blizini itekako čuju. Noću. Zamolio sam suprugu da me snima po noći kada spavam. I kada hrčam. No, ona mi je rekla da me ne padne na pamet, da je dosta toga što hrčem, da me još i snima i da se konačno prestanem baviti tim glupostima. Pa sam tako noćima prije spavanja na noćni ormarić stavio magnetofon. Sad koliko mi je to uspjelo, koliko nije, eto,

Ja dakle nisam samo ono što se vidi. Opet ponavljam, ja sam i ono što se čuje. Slušam, dakle jesam. Govori moj slijepi prijatelj Sead Muhamedagić. Mama kaže, zlato moje, oči su nam iste boje, a tatin je glavni štos da ja imam njegov nos. O, ljepoto babina, junačino dedina. Nema nikoga tko je potpuno isti kao ja. Ja sam ja. Pitanje je, poznajem li se, volim li se? E, to je druga tema. A što ćemo s dušom? Neki misle da se ona ne vidi i ne čuje. A ja sam uvjeren da je vidljiva i da je čujemo. I da je s nama sve dok ne ispustimo dušu.

sam ti eto došel v goste. Kad mi se nekak ne da biti v hiži, tak si hitri, najoprostil mi to, ali meni ti si se jeno nekak.